0: pampa cho yesu adompa
1: ewade nyankopon se paso de ne de a che ene message bia wo man bia ye kra no yeti
0: amen yo etiefo ene ahwefo nyankopon ensire obi bia ra ordinary fidie ato asempa 94.7 fm near all sharing on Facebook also, Prophet Nanya Osafo page also, a radiant shadow be brave. A radiant fire pass so I can be brave. Now, why would they say me be a Jumano? Me assure us on quite a baby pay. Because in 7 hours, what they would do. Yeah, I will have one in 7 hours, I can't train with Quambi Bray. So I'm a young one saying, Yamit to me at the end in aye. And the ensure situation be our name empower on young coupon. And that's how Uber knew who that's it. Asembi ya kana wa hebi ana ye mboye chumu nkasa waha e ye radia sem ene kasachire ne ma enti so huye ne banku wadi ya hunu sewa papa e kasachire tiye nsemu ni ye nefa nsemu ni ebobra na wu ni mwewe ye ewa sasi iso ti wawo beti ya nkupo asembi ya no wewe ye ebe yewe ye pa ya nkupo nshira wa sawa bayane saa amen pa
2: amen pa
0: mwuma ya mwom pa ye na yemfa jumediye enshiseso osu osu hini mwobro hufu wa Jesus Christ ya da wasi wo enkwa ene ahonde a enenso odi acheye mbiom ye de de bia ye ka ne se se yetiase a ne yetiase mawo sanso na se ewu so a eyemfaso ede mayen enu ti ye bre ye ho ase ese otumi ase onkonkron befa ye mu ekasa efiso ma yetiase se akonya nya beda wa mayen ha ye ho nkasa na odi onsa be ka ye techema na ona me techema so akasa akire wo madia ene ewura yesu ne wate no we janche no ene na me techema so fa ma wo ma bom pae se urade se urade obema wo ma etie nsem yi na nsem yi abo mama mo nkwaje ewie peye de bi o ma yetie ase se okasa akire ya ye nte ene na e ma ye ko ho bo ye ko amane mu bete ne o se mi nka nche wo ma se omunti wo mo nya mere ma no munti wo na wo ne a wo ka no ene na e be boa wo ma ene me ewura yesu fa me so eye ne sa ma sem nyina ne se urade ne o wa so no ontie ne honhom no e ka kire asafo no timira yesu aso a wo ka ne nya aso etuatu ya ho e ye honhom aso a etie wo asem a age a ye asem no e se asem no pe no no ewie ansa ne ho ato no sa aso we e na me sere de metie fo e ne ahwefo nyina mo ma entie na mu o ma yi mo ma firi musu esan o ha na ma ne nyina me da wase won konkon se wa kasa fo me mu wo Jesus Christ dey mu amen pa
2: amen pa
0: e na asem a e de bro ne se listen to the voice of God. Tie nyankopon ne oti ase ye ka tie nyankopon ne a na ye se e ya sema hu hia pa et se o hene ebo we ye fense dewro se den se wasuma se omo nko announce bi bi o ye na nka se o hene ena so me pe e wo se o pay attention o tie to wo a wo tie me tie nyankopon ne enye nipa ne cause ni nipa ne etwa proye nyankopon ne ma dan kwa enti tie nyankopon ne enye memene tie nsem we ye pa obi to nyome se onkonkro se wo kasa akire me ya ma minti wo ni ye pa. Yes.